Kamenorezac Žendi cenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, Ada Vuka Karadžića broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563.

Poštovani poljoprivrednici, pažnja, Ukite DOO, ogranku kooperacija ADA, u toku je otkup i prijem merkantilnih roba roda 2026. Ječma, uljane repice i pšenice, uz obezbeđeno brzo plaćanje. Pored otkupa nudimo semena, sredstva za zaštitu bilja, pesticide, biostimulatore, mineralna đubriva i kalcifikator Terakalko 95. Kod nas imate sve, Kite DOO, ogranak kooperacija ADA, industrijska broj 9 u Molu, 063 29 13 12, pametna rešenja za poljoprivredu.

za relaksaciju i opuštanje, za zdravlje i dobro raspoloženje, za uživanje sa dragim osobama, za dušu i telo. Wellness centar u Adi, bazeni sa termalnom vodom, saunom, parnim kupatilom, džakuzijem. Doživite nezaboravno iskustvo. Wellness centar Adica Ada. Radno vreme od 9 do 20 časova. Informacije o cenama i uslovima ulaska možete naći na sajtu www.adica.rs. Akcija na članarinu. 10 plus 2 gratis. Kupi 10 puta 2 sata, dobijaš 2 puta 2 sata gratis.

0: Radio Ada Info. Info.
1: Akcija dobrovoljnog davanja krvi održat će se u sredu 22. jula od 8.30 do 12 časova u zgradi kluba penzionera u Molu, ulica Petefi Šandora broj 58.

0: Tačno je 8 časova.
1: Sponzor tačnog vremena Bioport, tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.
2: Slušate vesti Radio Ade.
1: Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da je bilo lepo biti građanin Srbije i predstavljati našu zemlju na vojnoj paradi povodom nacionalnog praznika Republike Francuske u Parizu i istakao da je predsednik Francuske Emmanuel Macron pokazao izuzetnu podršku i poštovanje prema Srbiji. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je juče sa delegacijom Svetske banke o sprovođenju prve faze novog gasnog programa, koji obuhvata izgradnju prve deonice gasovoda Niš-Velika Plana, kao i o načinu finansiranja i upravljanja projektom. Fudbaleri Španije prvi su finalisti svetskog prvenstva, pošto su u polufinalu savladali Francusku rezultatom 2-0. Engleska i Argentina sastaju se na stadionu u Atlanti u 21 čas u drugom polufinalu mundijala, a pobednika čeka duel sa Španijom za titulu prvaka sveta. Fudbaleri Crvene zvezde igraće protiv Larna u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, pošto je klub iz Severne Irske savladao Trefjori iz San Marina rezultatom 2-1. U Adi će danas preovladavati pretežno sunčano i toplo vreme uz najvišu dnevnu temperaturu do 32 stepena. Tokom dana očekuje se razvoj oblačnosti uz mogućnost kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom.
2: Vi ste na talasu Radio Ade.

0: Slede vesti iz lokalne samouprave.
1: Javno vodoprivredno preduzeće Vode Vojvodine je započelo sanaciju odbrambenog nasipa kod vikend naselja u Molu. Sanacijom se otklanjaju posledice nelegalnog postavljanja kabla u telo nasipa, odnosno pokušaja nelegalnog priključenja vikend objekata na elektrodistributivni sistem. Radovima je obuhvaćen deo nasipa dužine od oko 20 metara. Radove nadzire javno vodoprivredno preduzeće Vode Vojvodine iz Novog Sada. Izgradnja dela nasipa i vraćanje u prvobitno stanje zahteva dosta vremena. Sloj debljine 30 cm se nabija svakodnevno i pre nastavka daljeg nabijanja potrebno je ispitati zbijenost tla. Uzimajući u obzir navedene činjenice, radovi će trajati otprilike dve nedelje. 10 dana sama izrada tela nasipa s nabijanjem, a 4 dana izrada završnog sloja nasipa i sejanje trave. Građani neće moći koristiti taj deo nasipa u navedenom vremenskom okviru.

Kamenorezac Žendip cijenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, Ada Vuka Karadžića, broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563. Za relaksaciju i opuštanje, za zdravlje i dobro raspoloženje, za uživanje sa dragim osobama, za dušu i telo. Wellness centar u Adi, bazeni sa termalnom vodom, saunom, parnim kupatilom, džakuzijem. Doživite nezaboravno iskustvo. Wellness centar Adica Ada. Radno vreme od 9 do 20 časova. Informacije o cenama i uslovima ulaska možete naći na sajtu www.adica.rs. Happy hour u Adica Wellness centru ponedeljkom i utorkom od 17 do 19 časova uz svaku kartu za plivanje plus 1 sat gratis.

Poštovani poljoprivrednici, pažnja, Ukite DOO, ogranku kooperacija ADA, u toku je otkup i prijem merkantilnih roba roda 2026. Ječma, uljane repice i pšenice, uz obezbeđeno brzo plaćanje. Pored otkupa nudimo semena, sredstva za zaštitu bilja, pesticide, biostimulatore, mineralna đubriva i kalcifikator Terakalko 95. Kod nas imate sve, Kite DOO, ogranak kooperacija ADA, industrijska broj 9 u Molu, 063 29 13 12, pametna rešenja za poljoprivredu. Kompletna registracija na jednom mestu u NK Automobili u Adi. Od sada NK Automobili vrši izdavanje registracionih nalepnica za hibridna vozila kao i za električna vozila. Prvu registraciju za vozila iz uvoza kao i za nova vozila bez odlaska u MUP. Tehnički pregled putničkih i teretnih vozila, motocikala i mopeda. Zakažite vaš termin na 063 357 400 NK Automobili ADA, Doša Andraša 35A.

0: Tačno je 9 časova.
1: Sponzor tačnog vremena Bioport, tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.
2: Slušate vesti Radio Ade.
1: Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da je bilo lepo biti građanin Srbije i predstavljati našu zemlju na vojnoj paradi povodom nacionalnog praznika Republike Francuske u Parizu i istakao da je predsednik Francuske Emmanuel Macron pokazao izuzetnu podršku i poštovanje prema Srbiji. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je juče sa delegacijom Svetske banke o sprovođenju prve faze novog gasnog programa, koji obuhvata izgradnju prve deonice gasovoda Niš-Velika Plana, kao i o načinu finansiranja i upravljanja projektom. Fudbaleri Španije prvi su finalisti svetskog prvenstva, pošto su u polufinalu savladali Francusku rezultatom 2-0. Engleska i Argentina sastaju se na stadionu u Atlanti u 21 čas u drugom polufinalu mundijala, a pobednika čeka duel sa Španijom za titulu prvaka sveta. Fudbaleri Crvene zvezde igraće protiv Larna u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, pošto je klub iz Severne Irske savladao Trefjori iz San Marina rezultatom 2-1. U Adi će danas preovladavati pretežno sunčano i toplo vreme uz najvišu dnevnu temperaturu do 32 stepena. Tokom dana očekuje se razvoj oblačnosti uz mogućnost kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom.

Poštovani poljoprivrednici, pažnja, Ukite DOO, ogranku kooperacija ADA, u toku je otkup i prijem merkantilnih roba roda 2026. Ječma, uljane repice i pšenice, uz obezbeđeno brzo plaćanje. Pored otkupa nudimo semena, sredstva za zaštitu bilja, pesticide, biostimulatore, mineralna đubriva i kalcifikator Terakalko 95. Kod nas imate sve. Kite DOO, ogranak kooperacija ADA. Industrijska, broj 9 u Molu, 063 2913 12. Pametna rešenja za poljoprivredu. Kamenorezac Žendip cijenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, ADA, Vuka Karadžića, broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563.

za relaksaciju i opuštanje, za zdravlje i dobro raspoloženje, za uživanje sa dragim osobama, za dušu i telo. Wellness centar u Adi, bazeni sa termalnom vodom, saunom, parnim kupatilom, džakuzijem. Doživite nezaboravno iskustvo. Wellness centar Adica Ada. Radno vreme od 9 do 20 časova. Informacije o cenama i uslovima ulaska možete naći na sajtu www.adica.rs. Vikend akcija tokom jula meseca. 3 sata plus 1 sat gratis. Novo na polju samouslužnih autoperionica. RoboWash, robotizovana perionica, za par minuta opere vaš auto bez napora, sasvim jednostavno. Imate priliku da operete svoj auto bez ogrebotina, četki i bilo kakvog kontakta, bez kontaktno pranje. Inteligentan robot izvršava unapred isprogramirane procese čišćenja. Jednostavnijim i udobnijim korišćenjem obezbeđuje blistav i suv auto. Napredak Trans DOO Senčanski put 21 Ada, svakog dana od 7 do 18 časova.

kompletna registracija na jednom mestu u NK Automobili u Adi. Od sada NK Automobili vrši izdavanje registracionih nalepnica za hibridna vozila kao i za električna vozila. Prvu registraciju za vozila iz uvoza kao i za nova vozila bez odlaska u MUP. Tehnički pregled putničkih i teretnih vozila, motocikala i mopeda. Zakažite vaš termin na 063 357 400 NK Automobili Ada, Doša Andraša 35A. Paleta iz Radičevića vrši prodaju ogrevnog drveta u Adi i okolini. Dostava na adresu. Cena 3500 dinara prostorni metar. Pozovite 021 809 207 Paleta Radičević.

0: Radio Ada Info.
1: Akcija dobrovoljnog davanja krvi održat će se u sredu 22. jula od 8.30 do 12 časova u zgradi kluba penzionera u Molu, ulica Petefi Šandora, broj 58.
2: Slede vesti iz lokalne samouprave.
3: Javno vodoprivredno preduzeće Vode Vojvodine je započelo sanaciju odbrambenog nasipa kod vikend naselja u Molu. Sanacijom se otklanjaju posljedice nelegalnog postavljanja kabla u telo nasipa, odnosno pokušaja nelegalnog priključenja vikend objekata na elektrodistributivni sistem. Radovima je obuhvaćen deo nasipa dužine od oko 20 metara. Radove nadzire javno vodoprivredno preduzeće Vode Vojvodine iz Novog Sada. Izgradnja dela nasipa i vraćanje u prvobitno stanje zahteva dosta vremena. Sloj debljine 30 cm se nabija svakodnevno i pre nastavka daljeg nabijanja potrebno je ispitati zbijenost tla. Uzimajući u obzir navedene činjenice, radovi će trajati otprilike dve nedelje. 10 dana sama izrada tela nasipa s nabijanjem, a 4 dana izrada završnog sloja nasipa i sejanje trave. Građani neće moći koristiti taj deo nasipa u navedenom vremenskom okviru.

kompletna zdravstvena usluga na jednom mestu. Medikaneter, specijalistička lekarska ordinacija, dostupne specijalizacije, neurolog, neuropsihijatar, neurohirurg, MNG pregled, ultrazvučni pregledi, kardiolog, ortoped i hirurg, fizijatar i reumatolog, dečiji lekar i dečiji kardiolog, gastroenterolog, endokrinolog, otorinolaringolog, pulmolog, ginekolog, logopedski, defektološki, psihološki i fizioterapeutski tretmani kao i akupunktura. Pored Sente možete nas pronaći i u Adi, gde vas čekamo sa uslugama koje imaju cilj održavanje zdravlja i prevencije bolesti. Pozovite nas 065 94 26 808 ili 060 60 33 110. Vaš put ka zdravlju. Medica Neter i Neter Plus Ada. Vulkanizerske usluge, reglaža trapa, prodaja svih vrsta guma po povoljnim cenama. Napredak Trans Ada, Senčanski put 21. Pozovite 062 27 7047.

Neka vašu reklamu svi čuju. Pozovite nas 024-853-193 na prodaju voćnjak u Adi preko puta Univer Eksporta. Za sve informacije pozovite 069-48-15-389. Na prodaju Fert ispune, polovno, oko 1000 komada, povoljno. Zoran Davidović, Ada, telefon 060-399-5511.

0: Tačno je 10 časova.
1: Sponzor tačnog vremena Bioport tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put, broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.
2: Slušate vesti Radio Ade.
1: Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da je bilo lepo biti građanin Srbije i predstavljati našu zemlju na vojnoj paradi povodom nacionalnog praznika Republike Francuske u Parizu i istakao da je predsednik Francuske Emmanuel Macron pokazao izuzetnu podršku i poštovanje prema Srbiji. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je juče sa delegacijom Svetske banke o sprovođenju prve faze novog gasnog programa, koji obuhvata izgradnju prve deonice gasovoda Niš-Velika Plana, kao i o načinu finansiranja i upravljanja projektom. Fudbaleri Španije prvi su finalisti svetskog prvenstva, pošto su u polufinalu savladali Francusku rezultatom 2-0. Engleska i Argentina sastaju se na stadionu u Atlanti u 21 čas u drugom polufinalu mundijala, a pobednika čeka duel sa Španijom za titulu prvaka sveta. Fudbaleri Crvene zvezde igraće protiv Larna u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, pošto je klub iz Severne Irske savladao Trefiori iz San Marina rezultatom 2-1. U Adi će danas preovladavati pretežno sunčano i toplo vreme uz najvišu dnevnu temperaturu do 32 stepena. Tokom dana očekuje se razvoj oblačnosti uz mogućnost kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom.

Kamenorezac Žendi cenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, Ada Vuka Karadžića broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563.

za relaksaciju i opuštanje, za zdravlje i dobro raspoloženje, za uživanje sa dragim osobama, za dušu i telo. Wellness centar u Adi, bazeni sa termalnom vodom, saunom, parnim kupatilom, džakuzijem. Doživite nezaboravno iskustvo. Wellness centar Adica Ada. Radno vreme od 9 do 20 časova. Informacije o cenama i uslovima ulaska možete naći na sajtu www.adica.rs. Akcija na članarinu. 10 plus 2 gratis. Kupi 10 puta 2 sata, dobijaš 2 puta 2 sata gratis.

Poštovani poljoprivrednici, pažnja, Ukite DOO, ogranku kooperacija ADA, u toku je otkup i prijem merkantilnih roba roda 2026. Ječma, uljane repice i pšenice, uz obezbeđeno brzo plaćanje. Pored otkupa nudimo semena, sredstva za zaštitu bilja, pesticide, biostimulatore, mineralna đubriva i kalcifikator Terakalko 95. Kod nas imate sve, Kite DOO, ogranak kooperacija ADA, industrijska broj 9 u Molu, 063 29 13 12, pametna rešenja za poljoprivredu.

0: Tačno je 11 časova.
1: Sponzor tačnog vremena Bioport, tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.
2: Slušate vesti Radio Ade.
1: Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da je bilo lepo biti građanin Srbije i predstavljati našu zemlju na vojnoj paradi povodom nacionalnog praznika Republike Francuske u Parizu i istakao da je predsednik Francuske Emmanuel Macron pokazao izuzetnu podršku i poštovanje prema Srbiji. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je juče sa delegacijom Svetske banke o sprovođenju prve faze novog gasnog programa, koji obuhvata izgradnju prve deonice gasovoda Niš-Velika Plana, kao i o načinu finansiranja i upravljanja projektom. Fudbaleri Španije prvi su finalisti svetskog prvenstva, pošto su u polufinalu savladali Francusku rezultatom 2-0. Engleska i Argentina sastaju se na stadionu u Atlanti u 21 čas u drugom polufinalu mundijala, a pobednika čeka duel sa Španijom za titulu prvaka sveta. Fudbaleri Crvene zvezde igraće protiv Larna u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, pošto je klub iz Severne Irske savladao Trefiori iz San Marina rezultatom 2-1. U Adi će danas preovladavati prvo i toplo vreme uz najvišu dnevnu temperaturu do 32 stepena. Tokom dana očekuje se razvoj oblačnosti uz mogućnost kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom.

Kompletna registracija na jednom mestu u NK Automobili u Adi. Od sada NK Automobili vrši izdavanje registracionih nalepnica za hibridna vozila kao i za električna vozila. Prvu registraciju za vozila iz uvoza kao i za nova vozila bez odlaska u MUP. Tehnički pregled putničkih i teretnih vozila, motocikala i mopeda. Zakažite vaš termin na 063 357 400 NK Automobili Ada, Doša Andraša 35A. Kamenorezac Žendip cenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, Ada, Vuka Karadžića, broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563.

za relaksaciju i opuštanje, za zdravlje i dobro raspoloženje, za uživanje sa dragim osobama, za dušu i telo. Wellness centar u Adi, bazeni sa termalnom vodom, saunom, parnim kupatilom, džakuzijem. Doživite nezaboravno iskustvo. Wellness centar Adica Ada. Radno vreme od 9 do 20 časova. Informacije o cenama i uslovima ulaska možete naći na sajtu www.adica.rs. Happy Hour u Adica Wellness centru ponedeljkom i utorkom od 17 do 19 časova uz svaku kartu za plivanje plus 1 sat gratis.

Poštovani poljoprivrednici, pažnja, Ukite DOO Ogranku Kooperacija Ada, u toku je otkup i prijem merkantilnih roba roda 2026. Ječma, uljane repice i pšenice, uz obezbeđeno brzo plaćanje. Pored otkupa nudimo semena, sredstva za zaštitu bilja, pesticide, biostimulatore, mineralna đubriva i kalcifikator Terakalko 95. Kod nas imate sve. Kite DOO, Ogranak Kooperacija Ada. Industrijska, broj 9 u Molu, 063 29 13 12. Pametna rešenja za poljoprivredu.

0: Radio Ada Info. Info.
1: Akcija dobrovoljnog davanja krvi održat će se u sredu 22. jula od 8.30 do 12 časova u zgradi kluba penzionera u Molu, ulica Petefi Šandora broj 58.

0: Ne mijenjajte frekvenciju na pravom ste mestu. Ovo su talasi Radio Ade.
1: The best music non-stop.
0: 107,7 MHz. Ovo su talasi Radio Ade.
1: FM.
0: Radio Ada, uvek uz vas.
2: Tačno je 12 časova.
3: Sponzor tačnog vremena Bioport, tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.
4: Slušate vesti Radio Ade.
3: Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da je bilo lepo biti građanin Srbije i predstavljati našu zemlju na vojnoj paradi povodom nacionalnog praznika Republike Francuske u Parizu i istakao da je predsednik Francuske Emmanuel Macron pokazao izuzetnu podršku i poštovanje prema Srbiji. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je juče sa delegacijom Svetske banke o sprovođenju prve faze novog gasnog programa, koji obuhvata izgradnju prve deonice gasovoda Niš-Velika Plana, kao i o načinu finansiranja i upravljanja projektom. Fudbaleri Španije prvi su finalisti svetskog prvenstva, pošto su u polufinalu savladali Francusku rezultatom 2-0. Engleska i Argentina sastaju se na stadionu u Atlanti u 21 čas u drugom polufinalu mundijala, a pobednika čeka duel sa Španijom za titulu prvaka sveta. Fudbaleri Crvene zvezde igraće protiv Larna u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, pošto je klub iz Severne Irske savladao Trefiori iz San Marina rezultatom 2-1. U Adi će danas preovladavati pretežno sunčano i toplo vreme uz najvišu dnevnu temperaturu do 32 stepena. Tokom dana očekuje se razvoj oblačnosti uz mogućnost kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom.

Poštovani poljoprivrednici, pažnja, Ukite DOO, ogranku kooperacija ADA, u toku je otkup i prijem merkantilnih roba roda 2026. Ječma, uljane repice i pšenice, uz obezbeđeno brzo plaćanje. Pored otkupa nudimo semena, sredstva za zaštitu bilja, pesticide, biostimulatore, mineralna đubriva i kalcifikator Terakalko 95. Kod nas imate sve. Kite DOO, ogranak kooperacija ADA.

povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, Ada Vuka Karadžića broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563. Music with more muscle.

0: Radio Ada Info. Info.
1: Akcija dobrovoljnog davanja krvi održat će se u sredu 22. jula od 8.30 do 12 časova u zgradi kluba penzionera u Molu, ulica Petefi Šandora broj 58.

0: više od života.
1: Za relaksaciju i opuštanje, za zdravlje i dobro raspoloženje, za uživanje sa dragim osobama, za dušu i telo. Wellness centar u Adi, bazeni sa termalnom vodom, saunom, parnim kupatilom, džakuzijem. Doživite nezaboravno iskustvo. Wellness centar Adica Ada. Radno vreme od 9 do 20 časova. Informacije o cenama i uslovima ulaska možete naći na sajtu www.adica.rs. Akcija za firme, vikendom, za 20 ulaznica, 5 ulaznica gratis. Novo na polju, samouslužnih autoperionica. RoboWash, robotizowana perionica, za par minuta opere vaš auto bez napora, sasvim jednostavno. Imate priliku da operete svoj auto bez ogrebotina, četki i bilo kakvog kontakta, bez kontaktno pranje. Inteligentan robot izvršava unapred isprogramirane procese čišćenja. Jednostavnijim i udobnijim korišćenjem obezbeđuje blistav i suv auto. Napredak Trans DOO Senčanski put 21 Ada, svakog dana od 7 do 18 časova.

kompletna registracija na jednom mestu u NK Automobili u Adi. Od sada NK Automobili vrši izdavanje registracionih nalepnica za hibridna vozila kao i za električna vozila. Prvu registraciju za vozila iz uvoza kao i za nova vozila bez odlaska u MUP. Tehnički pregled putničkih i teretnih vozila, motocikala i mopeda. Zakažite vaš termin na 063 357 400 NK Automobili Ada, Doša Andraša 35A. Paleta iz Radičevića vrši prodaju ogrevnog drveta u Adi i okolini. Dostava na adresu. Cena 3500 dinara prostorni metar. Pozovite 021 809 207 Paleta Radičević.

Kompletna zdravstvena usluga na jednom mestu. Medikan Eter, specijalistička lekarska ordinacija, dostupne specijalizacije, neurolog, neuropsihijatar, neurohirurg, MNG pregled, ultrazvučni pregledi, kardiolog, ortoped i hirurg, fizijatar i reumatolog, dečiji lekar i dečiji kardiolog, gastroenterolog, endokrinolog, otorinolaringolog, pulmolog, ginekolog, logopedski, defektološki, psihološki i fizioterapeutski tretmani kao i akupunktura. Pored Sente možete nas pronaći i u Adi, gde vas čekamo sa uslugama koje imaju cilj održavanje zdravlja i prevencije bolesti. Pozovite nas 065-94-26-808 ili 060-6033-110. Vaš put ka zdravlju. Medikan Eter i Neter Plus Ada. Vulkanizerske usluge, reglaža trapa, prodaja svih vrsta guma po povoljnim cenama. Napredak Trans Ada, Senčanski put 21. Pozovite 062 27 7047.

Neka vašu reklamu svi čuju. Pozovite nas 024-853-193 na prodaju voćnjak u Adi preko puta Univer Eksporta. Za sve informacije pozovite 069-48-15-389. Na prodaju Fert ispune, polovno, oko 1000 komada, povoljno. Zoran Davidović, Ada, telefon 060-399-5511.

0: Tačno je 13 časova.
1: Sponzor tačnog vremena Bioport tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024-851-898 ili 065-85-47-843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.
2: Slušate Vesti Radio Ade.
1: Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da je bilo lepo biti građanin Srbije i predstavljati našu zemlju na vojnoj paradi povodom nacionalnog praznika Republike Francuske u Parizu i istakao da je predsednik Francuske Emmanuel Macron pokazao izuzetnu podršku i poštovanje prema Srbiji. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je juče sa delegacijom Svetske banke o sprovođenju prve faze novog gasnog programa, koji obuhvata izgradnju prve deonice gasovoda Niš-Velika Plana, kao i o načinu finansiranja i upravljanja projektom. Fudbaleri Španije prvi su finalisti svetskog prvenstva, pošto su u polufinalu savladali Francusku rezultatom 2-0. Engleska i Argentina sastaju se na stadionu u Atlanti u 21 čas u drugom polufinalu Mundijala, a pobednika čeka duel sa Španijom za titulu prvaka sveta. Fudbaleri Crvene zvezde igraće protiv Larna u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, pošto je klub iz Severne Irske savladao Trefiori iz San Marina rezultatom 2-1. U Adi će danas preovladavati pretežno sunčano i toplo vreme uz najvišu dnevnu temperaturu do 32 stepena. Tokom dana očekuje se razvoj oblačnosti uz mogućnost kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom.

Poštovani poljoprivrednici, pažnja, Ukite DOO, ogranku kooperacija ADA, u toku je otkup i prijem merkantilnih roba roda 2026. Ječma, uljane repice i pšenice, uz obezbeđeno brzo plaćanje. Pored otkupa nudimo semena, sredstva za zaštitu bilja, pesticide, biostimulatore, mineralna đubriva i kalcifikator Terakalko 95. Kod nas imate sve, Kite DOO, ogranak kooperacija ADA, industrijska broj 9 u Molu, 063-29-13-12, pametna rešenja za poljoprivredu. Kamenorezac Žendip cijenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, ADA Vuka Karadžića broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563.

za relaksaciju i opuštanje, za zdravlje i dobro raspoloženje, za uživanje sa dragim osobama, za dušu i telo. Wellness centar u Adi, bazeni sa termalnom vodom, saunom, parnim kupatilom, džakuzijem. Doživite nezaboravno iskustvo. Wellness centar Adica Ada. Radno vreme od 9 do 20 časova. Informacije o cenama i uslovima ulaska možete naći na sajtu www.adica.rs. Vikend akcija tokom jula meseca. 3 sata plus 1 sat gratis. Novo na polju samouslužnih autoperionica. RoboWash, robotizovana perionica za par minuta opere vaš auto bez napora, sasvim jednostavno. Imate priliku da operete svoj auto bez ogrebotina, četki i bilo kakvog kontakta, bez kontaktno pranje. Inteligentan robot izvršava unapred isprogramirane procese čišćenja. Jednostavnijim i udobnijim korišćenjem obezbeđuje blistav i suv auto. Napredak Trans DOO Senčanski put 21 Ada. Svakog dana od 7 do 18 časova.

Neka vašu reklamu svi čuju. Pozovite nas 024-853-193 na prodaju voćnjak u Adi preko puta Univer Eksporta. Za sve informacije pozovite 069-48-15-389. Na prodaju Fert ispune, polovno, oko 1000 komada, povoljno. Zoran Davidović, Ada, telefon 060-399-5511.

Kompletna registracija na jednom mestu u NK Automobili u Adi. Od sada NK Automobili vrši izdavanje registracionih nalepnica za hibridna vozila kao i za električna vozila. Prvu registraciju za vozila iz uvoza kao i za nova vozila bez odlaska u MUP. Tehnički pregled putničkih i teretnih vozila, motocikala i mopeda. Zakažite vaš termin na 063 357 400 NK Automobili Ada, Doša Andraša 35A. Paleta iz Radičevića vrši prodaju ogrevnog drveta u Adi i okolini. Dostava na adresu. Cena 3500 dinara prostorni metar. Pozovite 021 809 207. Paleta Radičević.

Kompletna zdravstvena usluga na jednom mestu. Medikaneter, specijalistička lekarska ordinacija, dostupne specijalizacije, neurolog, neuropsihijatar, neurohirurg, MNG pregled, ultrazvučni pregledi, kardiolog, ortoped i hirurg, fizijatar i reumatolog, dečiji lekar i dečiji kardiolog, gastroenterolog, endokrinolog, otorinolaringolog, pulmolog, ginekolog, logopedski, defektološki, psihološki i fizioterapeutski tretmani kao i akupunktura. Pored Sente možete nas pronaći i u Adi, gde vas čekamo sa uslugama koje imaju cilj održavanje zdravlja i prevencije bolesti. Pozovite nas 065 94 26 808 ili 060 60 33 110. Vaš put ka zdravlju. Medikaneter i Neter Plus Ada. Vulkanizerske usluge, reglaža trapa, prodaja svih vrsta guma po povoljnim cenama. Napredak Trans Ada, Senčanski put 21. Pozovite 062 27 7047.

0: Radio Ada Info. Info.
1: Akcija dobrovoljnog davanja krvi održat će se u sredu 22. jula od 8.30 do 12 časova u zgradi kluba penzionera u Molu, ulica Petefi Šandora broj 58.

Išao sam te večeri ulicom srpskih vladara. Neka kiša je padala, baš hladno. A ja sam bio malo lakše obučen, imao sam jedan svoj mantil, koji inače jako dobar, ali nije za tako vreme. Idem tako, nešto razmišljam, kad odjednom iza prozora treći sprat čujem pesmu, koju ja inače jako dobro znam, ali u tom trenutku ne mogu se

šta da izgubim, a mogu malo da dobijem. To je bio moj moto. Sad sam sve izgubio. Skrenuo sam desno na Slaviju, zaustavim taksi. Ta se je ukočio, stao u baru.